0: Seu nau whaka ai ai. Ai koe, ai koe. Seu wai kena tau whaka toka ngai. They are on the same page. Nau pēs maka tahape. Kau ki kou mātua ai rin tāha.
1: Kau ki mala o pita kau ki hua to he ku ko tu ku ke o mai ko u principal he mo u me a fra psychologia u poin ku o sia ko i o ilo se ka at mo tangata ka tu ke wata ha u live cases e rinta PMN ko e ta o skolo sta to le ta faki ke ta faki ko e ai ko wi fia ta ha ko to a pe he na fai fai guo korea ikita pa kota a ke hake te kuiua tolfa ka to en un nga ko ya i he facebooka ka tu ke u ki tat ke un point ga ni ua pa tok tala no ka live case o ku maria pito ho tala no mai ki he ma ka tu nga i he ita mo nga hi rea ta ta fai ko e facebooka pa ku faka kwa ke mea ko ni ko fu hingo ano tu mai ko pe ke to e ke a mai ya he to i pe ya e fufu i kapika pe u fanga fata pu kono fula i tāne o tūmai tawha ki o i te whaha kia kia kana ke pehe foki ko hinga i tai toko la hia ka take liwe ki e Facebooka ne poka hai poini poka hai meu i tai conflict of interest whakata ta a kia te o atle fai live case sai ko e atona ki wiko osi na whakaho ko e webe ki programma ule rek pesi and I will encourage ka ufanongo mo huha ki kia o ko ui pia wia what's on your mind tonga ko e ke iau poka hai mea ata mai me whakau kau ai tonga he ko he ko no fui tonga ni what's on my mind ko hai mea he whakau kau aku and what's on God's mind he mahu inga ki o mai whakau kau ia tanga fefe e tau ilo ko e hai fina ngalo e otua ai otua koe o kutu e tau fuka, hono kolosi, a utu ako utu e tau koni stuto ne, mo utu ako utu e tau national motto, foi viwe tolu. Sai, na kufaire wa e polkalama matala no ki maua ki he, ki he tuku, foi paanga kwa asisa, ki he tuku hau kwa tongani, kwa hau tana tuku hau, o kwa hefe, vai tuku hau, ta koe, koe whaka maama, ta umua e polkalama, ke whaka maama. Na e toko valu wafe na isi e polkalama, e ula ki 24 hours. But out of that, ne e ki toko taha, ta koe lave kovi lahi aki maua he toko taha koe ni. Na humana me toko taha koe ni, o ne o mai rewa, ai fo Foi tu gua ke taha wha. Ani ko kuri whiaka atou ko kia mamani. Talamai o ku mo taki he e whonua. Talamai o ku mo katoa ngai tu kua ki koe ni. Pa kou tuku ka katoa tu e pol kalama pa whai hono tari. Talamai o ku te hanga mo pol kalama taki e whonua. Talamai o ku hanga he pol kalama o. Mengai lea kuo o ku whakarieria, hufanga whakatapuho no take hei e whonua. Talamai o ku loio polo kalama. Ngai mea katoa koe o ku rifia ki ai tangata e social media. Kai ke, koe mea koe nama sio ki ai, ko homa loto whare ni au maua. He? Ka ku huma e toko tahani ya, fatafehi lola, o ku atke na usio ki ai kuas au te ate polo kalama. O ku huma ya me fu italai au pito. Pa usio ki hoko hoko koe ene tohi, ai nai mea nama lave kovi ai. O we sia ene teftoi tui. Pa koe ku sio, we sia a teftoi tui ko fufu o loro. Pa transfer reva ia ki e ita. Se ke meo ke tala noa ki ai. Transfer reva ia ki ita. Ha u katoa a me aia koe na ita ki ai. Ita ke kaufula uko ki o ki niu yoke. Ha meo koke tuku hawe fonua. Katoa. Transfer. Aia koe mea koe na usio ki ai. Ko e kofi koe o social media, he koe ka kai pehe, koe ki to lava yao, o whaka kau kau, transfer ka kato e ne ita, he konu wak fe paki. Koe fe urewa koe na koe, ke he koutu koe mea lahia, koe fe mea nama lave kofi ai he toko tahanu. O ita pehe ai. Te uki lua at ki loto, he kohono ngā koho o, ko polo kalama iho o counseling, ko pau ke alu ko hau ki loto, ke foi la vea. Pa ko hinga alu ki ai, he koe tupunga a ngaine ngahi longwa a koe tonga e social media. Politically we are nasty. Tu ke angabea fanki ke fra familia woko, mea bea familia. But when it comes to politics, it's nasty. Pa ko pukere vai kakaya na utefto itui ko a defend. O kia e kala se ku analaisa, pa wale kala se ku kai ke analaisa. Ka ki mo aya na whaerewe ki tala noa, pa ko tu mo ilope hiva ko eni. Si o au ki ai pa upehe, ah, ko umanatu au ki he hiva, ai sana fa hiva maari e me peauma ai funga whakaala. Ko nau saimone, na ne fau pa ne whakafasi, e ne hiva ko gui koe asi. Tokua ne ai ha asi, na ne ai ha fukiri ila yone. O kaila takai holoia he kolo, I'm the king of the jungle. Parifia ko toa e kakai, more nau tawa taina. Takoa ko fute unga ko tui fuoloa, mo kai haas fuoloa. Pa toki kaila ia. Ie kua nalaiso e toko taha koe ni, mahu alonege tau e wanoa, ene i taa ana. It has to come out. Kau tefeke fulawe kowe a taha ia, iai. Ne uta wano hanga tamaki. Pea puna lewa ya mi ene ita. Kai pe mai e feparea isope. Hey, feparea isope koe collection of wisdom. Eh? Koe tama ia o feiki. Pesi fiha kalasia ni ihi. Feiki. Ta koa kono identity koe fu asi. Kai kaila holoia ia kolo mo social media. Koe fu la yone ya. Pa gurifia e kakai. Koe mea koko tokanga ki ehi. Koe kofi koe ni oe taupihe hono ngawe akpehe teknolosia. He kumore he tawa taina e kakai e nihi. Te fia. Na faifai ufanga whakatapu. Ko ta aki pehe mai ki nautolo. Ko foire aia. Pe vakiri pehe ki nautolo. Ne kose wa emo e fia he kakai. Mana koe puaki puke pea ngowe koe na tonke na mai ane nai. Ta pepe koe na puaki puke. Na kake na alifia mai ki naua ki he mea. Aia koe conflict of interest. Ko uhinga ya ai taulau ai he aki mai. He kuke lawe kowe koe tefto i tui hataha. Pa kutifendia eia. Pa erea mai ya. Pa tene tuku waki eia. Ka koe me aeni. Seo ke fepare pe mai. Hei, ko fukiri la yone pe na ya gune tui mai. Ka ngalo yai, kono futeri ngai koe asi okuha. Oku tu umai. Seo atu peka kayo eloi ta koe fu asi. Ka kalangai hai social media. Ta hauia mai fake identity. Kako ta wala tu koe ki loto, ta koa koe fu laione. Ta koa koe koa laione, koe asi. Pa kupe mai rewa ehe vese ono wa maari, ete unga ake tala noan ke veteki, e koutu e relate ke akakari. Tokua na iai ha kireka, tokua na iai ha astalonoma. Na e fononga moha kireka i hono kuoma. Tua ye kemo, kufoke kireka kononga. Koku ingani, Ki mua patau toki oni mai koe ni. Ko usio ke he fuhu ai kakae ni. Ia ai kakae a society very respectful. Very, very respectful. Oku malawa pe e kakae a koe oku ita pehe. Tena lalanga e na toe fo itala noa. Malawa pe e tako a koe taha koe koe fu astalo onoma. Koe koe kireka. Pea te astalo onoma. Hau ka utake hau mamata. Ke utake hau mamata he mahino. Kono nga kake mawe mahino. Kakono moni. O tepe mo hiva na usai moni o pehe. O teke ngutamrea he o kakai. He puke puke ka te tau fe tau laki. Ko mea kuku usia Facebooka. Iyo kwa ne tau ataina kerea. Ka kuke ilo hangei kwe tau kwe folofola. Teke tau ataina ilo to ilao. O kwe kaha tau ataina eta iai hano ngata anga. He koutui, koe hoko mea koe ni koe e Facebooka. Ue sia tau culture. Koe kakai ni koe kina utoe tokanga mai. Koe tau ataina koe hanu ngata anga. O koe hono ngata anga. He koe tau ataina iloto ilao. He teke tolo koe meitu alao. Kai faifai pahanga tahau ave koe ki loto lao. He? So koe hoko atu ene ngahe mea. Ka koe a faifakau koe tukot ka koe ke ki itanaki mai. Ka koe ngai case pehe. Pea, koi kuanga o talano koe ni ne whaere vai polo kalama. O hoko koe polo kalama a ko i makaung whanoko mai ki hema polo kalama. Ke ange moni and how to deal with it. He kono ai ai peka kaya. Manato, e sai kaya ko si. Tau na kita na utolo. Ie puli ko ena ukeita la noa ki ai. Cyber bullying. He. Ka kwa ke tau fie mao ke au ki ai. Pa kwa ke tau fie mao ke, ke tutu hafonua. Ma tu unga ye ke eko ya. Ko e whakatu ta makla hi ta hai. Tau fie mao ke mao po opo. Ai angai tau fononga.
0: Tari apito e rinta e ko e ita foki o te ai mono whakarea e taha. E mara te therapy o to ya e o fo tu ka ke ke foki e ko ta na tu la fagare ta ha ita ko ita ko e protective emotion ko yo malu e
1: ko e
0: aguairo e fehu ya fehu ya fa fehu ya e mala e ko e kapa ha o ta ko ta mo ma ta ke enga management e ba ko fehu i le ko ha pe a ita u fenga ke malu i
1: ko e
0: Pak mari le tai mo tala no e tangata ita. Ko ne fenga ke malu ulaki ene mamahi. Heard, eh?
1: Koia.
0: Aka foi mamahi fuke a koia. Wai tai meni ia e linta ga mai ka nga fanongo. Ta ko e ko tau pehe ko awen pensimani o ko ure atu. He? Pak hange ko ki ire a ko na hange ko ha taha ko ke loto ke ala ange. Hange ha fa hinga me ha mahaki hu fa fa tapu pe ko fa hinga lave a ko ke loto ke ala ia.
1: Koia.
0: Tau pehe ko lavea ia ko ia ia, na e hoko ia he mea kehe ia. Aia ka pate tau toisio pia me mental health ko mea kui ko trauma. Aia ko trauma ko ngahi lavea ki he ongo mo e whakakau kau, he?
1: Koia.
0: Ko lavea ko injury to the mind and emotion, na e hoko ia he unexpected event.
1: He? Koia.
0: Tau pehe lua lua lera peta mai ha la whepaki he mea le. Na ika manaki he whepaki.
1: Koia.
0: Na wai ka kai pehe. Tau pehe na e taa iha e whai a ko he a ko. Sio, o ku hoko rewa foi i taia me he whai a ko ko hinga lau koa Freudi. I taia he tafulu i koe he ne tamai mo ne whae. Pako hawa kui a whai whakafotunga te ku talanoa he social media. Ko ku talanoa kui ke maupolo kalama langa whonua.
1: Koia.
0: Ko ko taha ko taimo tope rin taha ko alo faiha facilitation ko whaarea maupe. O ko kore wha more more atu, I'm not the person who traumatize you. I'm not your teacher na ne taa iko heke ya. Ko pensi maa ja, wai ko toko taha ko na ne whakalavea iko. Ko inga ke whakavete vete ai for transference.
1: Ko
0: ina. Ko kaka iko, ko taha ya na uongo ko emotional protection emotion eh
1: ko ya
0: ko hinga na uita pehe ai ko hinga ko na u fia ko na mana vahe
1: sio ko ya ko na u fia ko check lema na toke social media
0: yes.
1: O tu ku mai ai ia fonga uta fara pa apa ta ko na u ke ai na topo ai e loto fare ko ya moito tono eta ko ya ko ya e fa fika ore pega fa mo ka u ki e ka pe ke arinta ko ke la vaso ke ta mi ka u ki fa toka nga marinta pe to ta ke mini de fia ko no ga ki fa ma popo mai mota ange ha solution to ha me to kon ke kakai.
2: Inda? Malo pito, ai te tau osi ke toi nima ki he tata hai.
1: Ai a koe, toi minite fia, fomor me koe ke lava
2: seke tai. Toi minite taha ua.
1: Alright, right, okay. Malo, fratokanga mai pe.
2: Ko tui peo kukulahe au pita ai mea ke tau talanoa ki ai, koe ne osi pe koe ni e toi, iai pe taim ke tau foki mai o hoko ate talanoa.
1: Oh yeah.
2: Ka mo hoko ati mo.
1: Koia, kauki hiki atu mua ki ha whaifekau te toki tāna ki mai pe kauki hiki atu ki ha whonga e tokoni pe anga whewe ha tau nofo moe teknolosia ko eni. He kupau ke tau live ha solution ki o tau kakai. Kau whaen mua ki tāna no ko eni, koe taha iku kau whaiako i he university. Koe Ah, ta un etala mai e alu ke kumi e telefon fo ojo no san. Ta un ful ma valu. O un fanongo mai be?
0: Io.
2: Io.
1: Io, ok. Pen etala mai reva. Na kua koi huk san ke nofo mo ke lava nofo pa poto he nofo mo e teknolosia ko eni. Pa nantang reva ke ono san ni tau ta hafitu. Ko tau ta havalu te to kumi reva hao telefon fo ojo. Ka koe hoko koe ai valu i e pō ko toa pē, he kai teke mō he koe mō telefoni. Teke o me koe telefoni o tuku mai ki homa loki, ki ono loki, pa mō ene whae. He kai teke nofo koe mō teknolosia koe ia. He koe teknolosia koe ia, even though nofo ngai mātu apa ke ukui, nofo pē o mō whanau mō nau sinoi api, ka kumalawe teknolosia koe ia, ke feu fa ke fa na ugang ai fonola ko da tano fo geni ki hono ako ye to tahani hono san pe anga fefe ene no fo mo teknolosia ai he ga mo he mo teknolosia sai pe tu ko mai leva ka ko ta hayang ai fo unga ua o ko ngai fo unga ko ko fo to fa fe ga ke ga ya ya tu ka pau ke o ko se stonga ko pau ke fa ga ho ko me e kui koi ko electronic fasting eh ko au kai fa electronica
0: mari
1: au kai fa electronica na fa fa ko pe ia e a pe ko de tap time ko ko o weekend ko ni ka pa pe te ofo me telefoni te ke advice leva email advice fa nga fe de ni mo al fo ko au te we he pa te of me telefoni ka ke mo te la mo to lo reach out we have a free au kai Aukai faka teknolosia, e faka elektronika. Pake arrange ka atoa ya, pake off completely. Me yae. Aya kupau kaya taimi teke hanga faka mawahe e teknolosia kwen kwen mobile mea te koe. E kohono inga kuhoko ya kuhoka kano. Kutuka tahaya ngai faka tu, e tukuatu e au pa mehe polo kalamani. Keke anga peke he matua taha katoa pe. Kupau keke ange koe ha taimi o koe pe. Ka to o teknolosia koe ni, ki au kai whaka elektronika ato. Pa whawhaya ngai sas pālangi. Ka koutu ko ngai mea pia ke whaiha si ok, fotuat ke kau, ka pau ke kau whawhaka, mo mea mai ke pau kala mani, e toko nien ka teke mautolo.
0: Pari e apitori ta, ko ngā ta aluen, ko hea hanga hi mea ke ai solovaanga, eh?
1: Koia.
0: Ko solovaanga ne ta, ko sio ai solovaanga ko ni, te utala noa pepa me mata so ata to ta tala noa fare, pe ko e kaunsela, eh? Ko tau ke ngā ue, ko wha, tau te fito ene ke tamai, ke ui tau ta, individual, eh? Mm. O ku ai ki mea ko wha ngā ue aki, o ku ui ko e lefa pālangi, u wha whakatapu, ko e stop, ko e tu, pe ko e ki taofi, Hage ko na ke lave ki ai rin ta mau e ko au kai ko ni me a ki tau ki ai ai ko stop screenshot block report and tell eh ko fa ko ta mai ki una fa pa pare ma ko cyber bullying ko hare ba solution ko ki solution ni ki tu ko ta mo alo to ai habe aka ko ki tau ore va te ke ngau Ko manatu ke here ai fai fikau na nai hoko ki palo pare mai si asi pa na o ateo tala no na o ke fai fikau pure pa na o peatu. Oreva ke aho, ko uhinga tu ke, oreva ke, oreva i tā, oreva ke matafia te i tā katau toki whakakau kau.
1: Koi.
0: Matai me ni, o kwa erea he mala e koe therapy, rin tā kai umai kau whanongo, ai kehe kehe koe o respond mo react.
1: Koi ya, koi ya.
0: O tai mi lahi o ku tau react i tau tolu ia, pako i tā ia.
1: Koi ya.
0: O fe mau ke tau respond. Tau ki tā ofi, pa ki screenshot, hanga screenshot e mea koe nai o mai.
1: Koi ya.
0: Poloka, pe a ripoti, eh? Aia, koe taofi, stop immediately, eh?
1: Mm.
0: Eh, aia, koe fo imea e ke faia. Don't, owa e tafoki pe o respond emotionally he teke ita ko ia, pa te
1: moja
0: tonge ia, teke react ko ia.
1: Koia.
0: Koe mea e taha, hanga screenshot, eh? Hanga o tauhe evidence, eh?
1: Koia.
0: Pa kai ngatai, remove, ai koe remove access koe, koe mea koe la, ai koe blocka ia, eh?
1: Koia.
0: Pa te hanga rewa ripote mea koia, pa te hanga rewa tala, ai ko teol ko te tala noa ki ha taha falala anga. Eh?
1: Koi.
0: Koi mea taha, owa retaliate with more bullying. Eh? Ika, koe ke saa ia. Eh? Koi mea koe taimu kouna, koe taha mea tau, ka pate omi ke tau nea whakatonga, koe tau noho whakatonga ke tau he vaa ke lelei.
1: Koi.
0: Koi tau ta, koe tau ta haia. Koi whaamiri, o koe taha solution ke whaamiri, koe te hanga o whakatupu pe ngā hoi, haki i, ha tala noa malu, eh? Create safe tala noa, whakatātaha yen. Eh? O ware peia, o ku hawe te tahi neo pehe mai, hake ko tala noa ane nai, hae te taha te whanau pe koe taha pehe mai, oh, something happened to me online. Eh?
1: Koi.
0: O rewa e te tafoki peo pet, what did you do? Ha me nai whai? Eh? Mm. Hame na ke hu wai ke website i koia, sio? Lolo tonko e whai ngata ia ko e kitahi ne, pe ko tamasi i, pe ko hataha e whamiri. Ko safe tala noa, ko te hanga tala ange. Ko whamalo atu ho tala mai. Eh? Pe ko fie fia ho hao kia te au. Ko ia e ko wha, let's work together, sio?
1: Koia.
0: Ko ta whamia kurieti ha ki i feitu o ku safe ke tau tala tala noa. Ai a koe fo'i mea mahu inga, koe fo'i principal o mahu inga ko whaatala noa mau pēki ai, me tau i whānau, he tu ai whāmiri. Connection before a correction. Ura ki whenge tau whēho ko taki, tarisi e whakatontonu.
1: Koia.
0: Koia. Tau whakatontonu, ka tau whenga ke tau whēho ko taki. Ka tau hangarewa tok whai mea ngā au e whakataha ke tākanga e fo'i.
1: Maria, Maria, connection before correction.
0: Yeah, connection before correction. Ko tau ka kai ni ko tau, ko ne hau mo tau whenga ke whakatontonu.
1: Koia.
0: Tau ki whenga ke tau connect.
1: Koia.
0: Tau tau ngau ke nau nau si au e rin tākai uma a e kai ngā whanau nau si hei toko taha. Koi mea nau si o mamata pe he media whakasosia are. Koi koi ngō whai whekau. Koi whai whekau na, koi toko taha na ita ke whai whekau.
1: Koia.
0: U mai e maari e toko taha ni o pe he kou tāri atu ka koe. Pea u maari e ia he respond a e whi whineki hono hoa. Ai ki hawea ita, so kau tala noa ia, ki he mea ko hono toka ngai kina e wā.
1: Koia, koia.
0: O ku, koe tau tūwha community, a tau tōlui, a kau tala noa, individual, family, koe hawe ki he tūwha community, koe tau whea toke whakalere iho tau wā.
1: Koia, koia.
0: O sa pe tau rea tonga tau tōlui, koe fofola ai whala, kai whae tala noa. Koe tahe ngahi mea koe ke he tau sio koe media for a social. E koe koe whee ui ko hai u hala, who is koe. Pe koe haka, koe koe kia te awia, koe whee hui au totonu ke tau whee hui, koe hae mea nai hoko ke he wā. What has happened to ta wā? Pe koe anga whaka whee whee lewa, how do we restore safety and dignity? Koe tui koe, e tahanga tala noa i pehe.
1: Koe, koe.
0: Pe koe tō olewa mea i tā moe mamahi.
1: Koe, he koe mea mahu inga whuke he anga koe tau no fōko u se o kumau mau i he ngawe ake teknolosia koe ni hala i o kumau mau ae vā. O koe vā fōk hange pe koe au kumumea i hanga tonu ki olunga, vā moe otua, moe vā moe tangata. Mau mau ia, he? He ko te lau peki he, ko te osfeila kita, i hoto vā pa moe otua. Ka ko uloto ke ki whaosia ki pe, e mea ko niko tui pepe ku erindako ofe taimi. O ko whakakaukau mau peki he, whakakaukau ki otua e whā ko enda, o ku tau hiko he mamani. Media, technology, science and God. Ta foki ke kem o tua koen koe teknolosia. Ko whakakau kau mau pe ke mea koe taimi. O koe peka kai nihuna ngai aglere e taimi e Facebook a kono ngai koe nda ngai online business mo e hafue ngai mea koe ke nau hanga ngawe ake taimi usia esa tool. Pa koe kono le re ia e mawe inkami mo e hafue mea koe ia. Ka koe ia e taimi lahi koe toko lahi kuna uspende ngai taimi ai ko nau addicted foki ki he ngawe aki o teknolosia koe ni. Ka ko whama fie whama nato at pe, just a gentle reminder. Time is a commodity. He ka ke tau lawa o whakatau. Pako tau ange koe taimi ma aha mea, o lahia i he tau ange mai o tua koe, na ne whau ki tau tolu, mo mai tau maana wa, mo puke puke anga e tau no fo, mo ne tutu ne aho te tau aloi mea maaman koe ni. Pako tau mai ko tau o tua, he's a jealous God. Gentle reminder, kia te koe mea mai ki e polo kalama, le leipe, ka kupau ke ke ange koe taimlahi ma ai o tua. He koe tau ange koe taimlahi ma e fumisini koe. Tu kai ka pau te lauto i tapuai mu te whanohi vai mo afua. Ka kou atu pe ki gentle reminder e whiafini ke tau poto he nofo pa mo e teknolosia koe ni. Ko hono ngau kua e otua te tau tariu i tau toke he meu tau sio, meu tau lau, anga e tau rea, ko tau tufo ko kui pea koe digital tongue, koe elelo whaka digitolo, kono uia e o tau tuhu e taimini e koe une whae pōtala noa. Ka whamanato at pegi e ka u whanongo e whiaf koe ni, ne onko toa ngai teknolosia koe ni, tau komiti e tau tolo o tau taimi mai o tua, he koe ia gune purei, ai loloa e tau nofu i he mo uini, pega i ngatai, koe tau anga o tau taimi mai teknolosia koe kari ake o tua, is a jealous God. Ko tu e fai whakau te toki i whakau se atu. Ka koe ki whamanatu pea pa mea te au. I he tau whemo e kina, e ngai o tua ke he kehe, o e anga e tau nofu.
2: Malo o pito e Lolinda Mau e ka maa foki a Pensi Manlangi. A e whakahoko a e polokalama mahu inga o e pōni. Pe au tau amanaki pe e toko ni te au toi foki mai pe i he kaha u o toi whakahoko ai talanoa koe ni o ka pau te tau kei hā hono tolo ko tui pe mahalo
1: o pātiki a moua pa moe tongane koe nau ku asi mai mei mui
2: malo ko tui pe mahalo o ku moone lau koe ni a fispuna kolo ke tau ki i mare ei me he Facebook app a moe ngahi me ako ia ka tau ki tau nlouti ange ai foi app koe ne tohi tapu ki he tau ngahi telefoni ke tau ki mo mo ua ki ai kore atu e bensiman ka taki ke res mai mua e po tala noa e po ni moe amanaki pe toko ni atu ki a tek mo tol ki apina
1: malo rinta malo pepeka
0: o tua mo fua malo atu Erea pa moe koloa ku whakakoloa ke talanoan. Haka mua o whakakakato e mautai kakato pe whakau e mautai au. Ka pau na a ngahi rea na mua ngai whakaukau na kai ke hoa mo fina ngā lo pa maukori whakamore more atu. Ka aha lerei o i ngā weni ke ou e lang langi. Pa ke haka mua whakau atu e whikau koeni ku tuku mai ke mau whano ngoa ai mahu inga o e afiona ke mau ngahi mo ui. Tā pua ki ae toi ngai kau ngāu e re te opa mo e whakaose o se polo kalama o e pōni. Koe mau lotu ia sisu o kalaisi ko mau iki. Amen.

Na e mahino e tawhako ia na whanau na ke aki i fuki ai o ke pehe i fuki ai ko ma o koe Thomas. Ka ke hau ko tō koto le rei o whai ho putu i hen ka e lako ka e ngā hange ha wewe. Na e whaafa pito ho lau lau ke taimi ko ia. Ka ke a koe koe fui mea mau inga ko se mau ke lawe me ke ai whanau mai o pe. E fui taimi koe ano hono whaka o tua kono whawhetau laki i ai kakai tō tonu. He ka pauna i kā ia, he kei ki tā mau e tau a tau masi, ka neongo i he teimpi he, ko hā o lawe, ke whaunta ko ia pia mo e manager o e pure o e Polynesia franchise, he?

0: ko e tatangi ku osi mili te tahani ma vela. Osi ku ata pe a mili e daha. Kata foki mai pe, o kei tala noa pe, i he. Koutui pe, e ko fe unga, kata wakai ange ha ha kaveinga ta. Ko e uhinga, ko e hange koni, ko e foke kaveinga kauso tia tutuku. Ko e feinga ha mo hasenta. Feinga ha kere kere. Pa ko si o koi ki ai, ka uia he mea mo oni, apito ko loto au ki ai mo no poupou i ta whakoni. Koi,
1: koi loi baby.
0: E vela, ko guhinga eni, na alava tu ha maketi.
1: Koi.
0: E koi mea peia taha te tau makape, te tat maa beau eni. Koi mea peia taha te tau lava ai o makape ki o lunga. Ka iai ha tau maketi, hau e tau mea kai ki ai.
1: Koi.
0: Hau mo tau mea tahi. Hau pa mo tau ngahi. Ta tongi tongi mo mi ngai mea ko ia la langa mo mea o mai ki ai ko tau aha maa tira tolu le lere pe i hai wike ko toa whahinga kou na mao fie mao foi mea kai mo mata ika mo mea lere pe hako toa ongo aho la lahi flight tokona tu kwangi sa pate ke ta ota tolu ke lotu
1: mo o ia fai lotu
0: ka koi kwangi e nofo kosi o atu ko ta whaakia kai kai ta kori ke pule anga ta kore ke pure anga ki tonga ke na ofa mai he koi me ai ni koi e lava o ke tau makape ai ki o lunga le na o mahal koi kake mau pe koi tau fe i he koi whataha koi nina e fai i o tala vela he mahalo pe ki he valu ono pe koi valu fitu na kore a wai ke ua toi ave pa anga toko ni anusilani ki tonga
1: oye
0: oye kai tuku he ni ke whenga ia ki ha mea koni, eh?
1: Si o ki whonua.
0: Iyo, pe hange koni, mani tuku ave fuke pa anga ke tokoni ki kakai ki tonga.
1: Kui.
0: Ave pa anga koni, alo te whakatau ina o mea kai o mai toku whakatau atu hen. Eh? Kak moni fuke ai pure anga. Koi mea kai koi ofa e koi pure anga ke pure anga.
1: Pure anga,
0: kui. Kako na e whai ia e whaka aari atu e mea koni, e whakataha koni.
1: Whakataha koni, kui.
0: Kako anga pe e kusi o ki ai. Kokusio koe haha foi mea koku loto ke whama abobo i mai a i ta kaveinga koni na toki osi a i ta tanoa koni ki he whiri e ta kore koe a kwhai ke na o le sisita osi le sisita i ahua ni ma mai na katu
1: ahua ni ma
0: ke kwa hao ki i whama abobo mai ke por kalamani pia ke sio hange ke ngai mea ko whaari atu koe uhi ngā lahi a koe kai ke tari e tau ngai tohi tangi ki whare area. Koe uhi koe nambas koe ho tau toko lahi, ta mo fika koe o kakai koe kuwhiri. Pau tonu ke whakai mo kau kore a... Pekuna au kau kua he whiri pe kai, pekuna au nofo nofo pe nau tolu.
1: Māri e lahi te vita, koe whamau popo lahi, koe fumea lahi nagu ke hango tuku mai. Koe ia. Kau hoke bintia he mea mau inga upito. Ulahi anga mou ilo ke ngai mea e pure anga e whahinga u loto e pure anga.
0: Oia.
1: Mou ilo ke ngai mea keheke. Mou tāna ki mai ngai teitako i ako. Mea mōni ka atoa ke tānoa ki hei. Ka kia te au o whaumange pe tōlo loto ke loto e kakai. Mou whanonga mai e pōni pere mou tuk whanonga a mui ang e polo kalamani. E ma whaamu pe a mou te vita maka. E ko maka atoa ngā rewa. Ke unga angi ngāwe ake maka tonga le wāhe ko hingua ko atu he tui. Ke whafunga e. Ai, e ku sio te vita e ma mawha ho lau maari e sio ke whonua, whalufua.
0: Koi.
1: Ko tāia te vita mea mōni. Na wosi kore angi ke mau pareste ni mo me sekiritari. O ka ke koe ne tui ahono alo e pili nisi ko nista ki muri. Ko tangi. Na ko taimi ke tau kore ha paanga. Fou atu he tamasii. E taimi me a mai ai ki heni. Koe mandu ko tau ata mai koe whinga peha me e lava. E kutla mai tai mouta. Tu ke ala kore e tau tangata ke haa uia ko ia foki e taki koni me a association ia tungi. Ka koe lau, koe angai ni koe si e nau hohoi. Ke mea mai ai a sio ke tahine kuin mauri na lava maa tau kere kere. Eke koe anga koe kia te au ia koe koe mea maunga pe te vita wha maa popo ake mea ni koe koe kore pe wat pe le o koe ni me polo kalaman maka tonga re vai kai puri e tau o tau tangi ke whare area mova mai a kakai tonga. Aku iai ha ofa ki o tau kakai pe mo tau fonua. O mi mua ho fili he tauni. Ma ka ie wa noa wa ono. Nga ke tau hanga fo tuku hafo i fika. Tene hanga fo ao vare e fonua ni. Si o maman. Kai nau amanak na tau tola hi behea tonga. E me mati. Meni wa ke lava o omi fo i fakau kau ko ia. Mai ai ha meu aonga. Langa hakei ho tau fonua hen. Langa hakei ho tau kakai. Hono tola hi. Fo mata i fika ko ia ke o atu he pure angat hoko koha. Mata pā he kaha u te vita, eh? Ko tu i lahi au pito au pito te vita ke ubea koe ni sio ke ko sio mai pe e hange koe kau pihi nisi o ku nau manu manu me lie ia ko kotoa e pasiki o ku makehe a tonga ia ke sio ai a kau muli o ku makehe te whamoni he mea koe ni he taimina kei moia iho tanda i gita moia nai hoko ia koe kau ngā mea koe pare mia e fonuani David Longing. Pe sio hene, hene sa ia he tonga, na e alua e ta maa nofo. I apu mou api. E na wilo na e fusio e fuka nusi la he taimi na e ilongo teme. Koe foi re ko o tia. Ka koe poi ni koe ta anua ki ai koe koe pe, koe hango. Ka koe sio ke mea ka te vita. O ku manu manu me lie ia, ai kau muri he ulunganga ka kai tonga. Pe koe mea koe sa ia he langa koe wike lea fuka tonga. E wanga e koe fo i paua maalo hea pito he taimine e tio i New Zealand. Ka ui he koe mau ina,
2: A fa maalo pe vela, koe mea lahi pe fa maa popo koe ta proklama i he, na tuko si, koe ta kore pe, eh? Koe ta kore pe, ka inga tonga, mo ulava atu o le sisita, pa mo kau he fili. Koe mea lelei au pito ia, ke tau ki mawahe ange he whiri koe ni ke tau sio ke nambas te anga whewhe e vela koe hui ka lava ngahi mea koe ko au ia mau whakau kau ko mea lahi pe te tau tokoni ki ai ka pau e tuu e mea koe ni ke ia ha tau senta e vela a kakain mai ki ai tau maketi mai e tau mea kai mai mo mea tahi to mai pa me ngahi a mea koe a whalo tonua hange koe koe ngahi tā tongi tongi, koe ngahi lālanga, koe koka anga.
1: Hua ko toi tau
2: pāpai. Iyo, te tau, pia tau, koe tau tokoni ia koe tau fonua.
1: Fonua, koe mōni o
2: pia. Koe,
1: tau kakai.
2: Iyo, koe mea koe a, tō, koe hau ko toa pē fōi mea kai, hau ki senta, Teke, lele pē fōi tau ko ho putu, ko katoanga whai a, koe māri, te se ki ai.
1: Mauluta
2: hai nofo. Iyo, kai monu ia ai, nga hi matakari ke he ia, ai bu nau hanga mao e tau fo a mea, monu ia nau tolu ia.
1: Au pito.
2: Ka koe ne tu e mea pehe, ko utara atu,
1: Oia.
2: Tau, au ki he kava mo mea, he kai ki toi kakai, ono si kakai koe, o mai nau fo mea kai, ya mo nau kava.
1: Oio ho tufa kai tok tana.
2: Oia.
1: E koe koe hau pe.
2: Koe hau pe ia ki he, koe ha ai a mea koe te nau. Ka koe anga pe, koe anga whakau kau, mo tau sio ki ai ki he kaha u. Ka koe whakama o bobo, ta kore at, mo uo o fili, mo uo o lesisita, mo kau he fili, kai tu le rei e tau a whanonga koe ni e vela. Ka ye, koe anga ia e wakai koe ni a e motuani, ki he ne tuu watu koia ai whiri e vela ki.
1: Koia,
2: ie. Fe rewa ha o wakai e vela ke kaweinga koni ko oa tuu. Koia hato e kaweinga ke ta hoko atu ki ai e vela i he a pongpongin. Koi uhi kuwawe pe taimi ke ta ki i malolo ai ha taipu kofi.
1: E taipu kofi, ie.
2: Koia pata foki mai rewa a hoko atu e ta polokarama. Koi hafe koi tolu. Koe tau ngahi re oia o hengen koula ma tuke kau atisi e pongpongi ni koe kau a kakai fefine e vela kau ki isi o ange ki a kinau tolu kau foke atu kate koe ospa atu moha ta foi hiva pe ta toki hoko atu lewa e ta programa ko ha haka venga kuke whakau kau ki ai i he pongpongi ni ki hoko ki ai e ta lave lave e vela malo
1: e ma o vita e de vita ke ha ko pe ko te fotu me ka vinga ko ni tau sio ke tau fi popo aki tau toko ni fi toko ni aki e tau fi ngau aki fata
2: oia
1: e ke ko pisini si tau o toko ni e tau fongi business i whakaare. A tonga hau hei whonu andi, eh?
2: Koia.
1: Nā kua mea ke lawa ki tau mau mau luta e tau nofo, pa tau wāo whiangia i mo tau kakai. Koe tā, koe tā, mandu ka ta tānoa ko niuka ki ta pēt mea ka koe anga pē e ta whakaamu ato a tau reo, bebe i re ti o. Tau seo pe ka pau te iha ka venga ya te vitau ke nofo. Fi a mea pe kuro tohe tio ke fwoi mea kuna ta. Ai ko tio ke tau kakai.
2: Oye, ko maoni apito mea ke lawe koe ke ai e vela, eh? Ai ta whaako ni, ai... Uhinga ke tau sio koe ke tau ngahi pisnisi a tonga, eh?
1: Oye.
2: Koe, ko, bahal koe, koe mea tani mea ku ta sio koe ke ai hangi koe koe ngahi kautaha uta. Ngahi kautaha uta waka.
1: Koe.
2: Eh? Ai konteina. Konteina. Ame koe tau.
1: Koe.
2: Ko ki sio hifo i he ta whaako ni, oku ngai ka ki ai launga ne pa ko ko hanga pe o ange pe ki ka kai ko ni o na launga ko nga i kauta ha ko e o na fai ko ai ai ta fa ko ni ko o ka ki ha me ai ke o mai ke re ti o ke ta la pe he ai
1: ko e
2: e ko me pe he ko te alu pe ki ta ko he ka
1: ka ka polisi
2: e loya pe ko polisi ko no mai ko ke ni ka ku te fa ka o fa ia ki ta ka kai ko ia
1: ko
2: e o na si fi hi ha

0: au te ngā whataha. Ka kou tui hoki, ko tuu e ngai kautaha, wei pe ngai kautaha wharala anga. Koe mea woe ka kai ke ngai pe tuu e wharala anga.
1: Koe.
0: Pea koe, pea ki peni pe, mea mea o whiri koe o kufai ko. O alo o ave o tau tom ke aha o ilo ke pui pui tu ai kautaha. Ke maka tuu ngai ho ave o tau, o tai mei fwe ni iku, a te koe maheni pe koe whamili. Ka hiri koe au te alkitai ta koe, mana tu ku pau ke whinga i hautai ke whone ko te nga kai toki ave. E koe ngai tō nou nou, ngai mea pehe, ko whalalangi ka whaiwhaiangi kui ai hawhi tu. E whaka māo pōpō ki ai si e ngā ue o tau kakai.
1: E koe mea ia vela ko uhinga koe ki ai ka pau e māo hawhoi i ate.
0: Koe ke he.
1: Tau, ke tau alu kotoa ki ai, pea e lava rewa ke tau,
0: Nau mau hanau se ni.
1: Koia, lava lewa ke tau si o ai. Ko si whaafa i au ia ki nga tolu,
0: Pai ke pēia, te vita, kakai ko toa pēk nau fotu e mea koe nau tau mua koe kākā.
1: Koia.
0: Ka koe nau whinga ranga e tau whinga mui mea pēk. Ka whapato poto ange ka pae lava to koni pule a ngā mui mea ke whinga e ke whai mo ai hatau nofo anga o tau kakai.
1: Koia.
0: Ni si ofo a māo pōpō ki ai, ke omi ho tau Whama apopo mai, tau whanki te tōnou nō ko tō pē mō tau mata vai vai, o langa i ha mātua.
1: Kaue, mea koni ko ulawe koi ki ai e vela, te sio te tokon lahi apito ia ki kakai e whonua.
0: Kai, mōni
1: apito. Neongo pē, ko ho ki i tangai e hongo
0: full,
1: e hau e konteina. Ko nea mai pē kieni ato ho sentia. Pēo ke fia, tō ho whakamore, mantui hange koni, ka pau ku tau pēhe ku hau e tangai talo tonga, tau pēhe ku paanga e. Te au tōng noa.
0: Koia, koia.
1: Te hau tanga i mei tōnga ke ni pānga tōng noa.
0: Koia.
1: Kono mahe waka. Angerewa ene te au. Ko ne whoki atu ko ene te au ki tōnga au vete. Oku maua e tōla te au tōl ngofuru ke whāngofu. Koia,
0: koia.
1: Sio. Oku, koi kakia he ku tau mai pēku mahino tukure vai a heni ke whae whakatau atu. Kako mea pē taha ke tau kore koi ki tōnga ke whai totonu.
0: Whai totonu.
1: Hange ko ni, oua mai fu mani o ke ia masi.
0: Ama ke ha mea fua a kano lelei mo kano ko.
1: Ha mea mone la go mea go ha mea fua mo fia. Ka ke ka o ata ta ki foi fasque ta ki. Rei ki ai. Toi ta miniti e wano. Toi ta miniti e wano. Malo.

0: ko e tautai mi o se tau mi te tāwalu pia mi he tolu i e pongpongini pia ko e tau fika walu ia ki he pongpongini ne o atua e losa maka lolo tonga e ku i he toa wha vela ko e kau e ni he fasi o ku
1: go ia
0: pa fasi manakoa pe ia i he kuhiri a e lolo tonga e ku i he toa wha he ko e fasini Taimi koe, ko nea koe ki tīse mā, ko te siwa atu ka fuu lori basket polo, alu me kolo koe ki he kolo koe, koe o he basket polo. Koe, kao e ai pē, lolo tonga.
1: Nā moha lai onde.
0: Nā moha lai onde teo, Ka te siwa koe ki he maari e koe ai. Pape fuu ke pē he. E te tēnō fuko siwa atu ki he taimi koe ia, i he Kawata, tau ki fonua ka koia, koia, ki malo atu kia wins tahi, malo apito ka mai ke polkalama, i he pongi pongi ni, ka koe ta sio ia ke ngai fasi, mahino foki hange ko mea kum malave kia pongi pongi ni, koe kau atisi, koe whanau fifinde,
1: koe
0: maari au kito. Pia tau ki lahi lahi pe tau nofo ia tau tolu tangata tau ku nau kau pe mo ki nau tolu ia e vela i he e umari au pito pe nau ngahi hiva pia ko mea pe taha hange koia ko fa malo ka fa faktahi talmai fa faktahi na uhinga koe ne telefoni mai ke talamai he ku tala atu koe koe fao koe ni koe fao a masila ae koe ula ki fasi ae e fiafi kata moe Ka whakamahino mai whawha ki tahe oku toko lahi ka masila. Koi. Masila koi nane whao e whaifasi ko moea ki tākai.
1: Oh, koi paipa.
0: Koi. Aia ko moea ki tākai na ane na ane whao koi e
1: whaifasi.
0: Na moe hange pene tue whamanatu mai pe whawha ki tahe. Tātu ka one vela ui mai ea ka whakauri pasi ka ke ui mā tohire hāi. Sio, ke fa manatu me a koe a fa fa kita hi, eh?
1: Fa mure mure atu fa fa kita. Na mao mo ta kata ane nai nao tok talo ang beka te vita.
0: Koia.
1: Na mao mo toi ane nai.
0: Ki ve?
1: Na mao, ko na malere, mao training ane nai.
0: Koia ko tama e fa fa
1: kita. Kolo ke pa ve ne ilo e kua kato.
0: Fa fa kita hi. Fa manatu atu ka one vela. Ko ne ui mai e ka whakauri pasi, Kau kai ke kawa tohi reha. Ke tala mai ke mahino ke kakai. O ku whaka uri pasi a tohi reha. O te mo uheka mo tohi pasi kongi. Si o koe ui ngā whawaki tai.
1: O, ta koe ui ngā whawaki tai.
0: Ka mo usi o rewa ha pasi. O ku whaka uri a tohi reha. O te mo uheka mo tolu ai.
1: Kai, kai ke hange tangi. Koi vita. Ma oka me tata nai.
0: Koi.
1: Ma langa tula. Masi ke tok mai nuen kau na kia koi tolua. Koi. Tohi, tohi, tapu, pe, mapu, lele.
0: Tai meu kākai se aina.
1: Whawaktai, te utala koe ka tohi.
0: Tama e whawaktai, ke tohi a fulai pepa koe, pasi pelo whauri ai, paka pipiki ai. I kai koe pifo ke uhinga e ka tangata pehe. Maru ko piko, piko ia pea whawaktai, o ato whakakina, alo koe kalapu.
1: Goia, goia.
0: Paka i kai, mo hue kai o te mototoki motoro. Kau dewi nggak fak dai. Kau waktu ke kalapu.
1: Mai pasi atonga, mai pasi katika.
0: Kau waktu ke kalapu, kau fuk ke holo atonga.
1: Fak apa hei ke? Tak kau tongi fuk ke, nak fak apa hei ke? Ai hei pasi.
0: Kau iya. Tak mai fak dai. Mau he kai. Oh apa te moto tongi moto? Si.
1: Kau tawa ke kanto?
0: Kau ke? Kau ngah mi fuk mak wepe tau. Kau fuk malo, fuk malo tu kau vidi moi toafa.
1: Wilmoi.
0: Malo apito Wilmoi si kau mai.
1: Kau e mofin.
0: Kau mai ki he tau tau pol kalama i he pongi pongi ni e.
1: Koia.
0: Hange peko tau la de ko ki ai. Kau e fasi ko ne to oso no atre lo sa. Fasi i lo he taimi ko e. Tana i ai peho no uhinga.
1: Koia.
0: Hange ko kau. Kanahi a mea ko ia ku hoko ko ia. Tau tau te fito ki tise maru si o ko ke. Mai ni hake fulori ko e. Veni, kau pasket polo, Koi.
1: Lolo tonga.
0: Lolo tonga e te eku i te toa wha, Maria, pito pia toi Maria, ne foi huma e koe a wha wha ki tahi. O tala mai e wha wha ki tahi. koe kau maasila tokolahi.
1: Tokolahi, oia.
0: Ka koe maasila koe nane whawe fwoi hiwa, fika hongfule pongpongi ni, a e fia fika tamohe ahe ni, ko maasila koe a haikon, na utalatu ane nai. Vela,
1: koi,
0: pe oskar pa ne murituku me aki koe, ke talatu pa koe, uye kau fwa uli pasi, atakai, uye kau fwa uli pasi, kaki ke hui me koe tohi leha, ke fwa
1: malatu. Oua, koe pai pa aku tumpe he tapaki, teke tainge te milisi ante pui mea koe
0: jasa. Kou tu yao kia fwa falta. Mahal ko kina ia pe fa fa ta ko fa kina ngai kalabu e vela e ka ka ke ko fa mau ka ta fo ki mai
1: e io ke ta
0: ko ta fika fitu ko he pom pom ini o atu ia e he e mere ka fu sto ta ie ta puang e pe mo mai le i he pom pom ini ai ko fika fitu ta ta mi o sta mi de wa fa pe me he tolu ka ko tu pe vela te ta alu pe kai ke pe ka pa upe te taua upe o afe i he weekend se ke ko si na tok to lu afe ka ko ke tu i pe te taua upe na wagil ka ku ke fano ma pe na upe mo hange ko ni mo se a te tau por kalama mo se a te tau por kalama ko wi ke ka u te mari ang ko hui ko foki me ko au heina pe amo te amo fu nga u e lahi ko na fai he piso pe
1: toki
0: e na o wa utonu ki he ke mala e ko toko tahani na e taki ko e i hono kai haasi mai ho tau
1: ke ilo vita ko ilo ko e maka ko e ta mau puri ako ilo ko e masi e na uraki pau na e fai ha pau si e mala e
0: ko ia ko tu ia ki ai
1: nau taki e nau tolu e foi e maka masi ke ke na e taa mai hendi a e lau siana e devita
0: ae
1: Koe ngā poke tau tānoa ni poke he hiwa ba boi āti koe ni koe kakai se fine. A wate. Tā mā wate he hiwa koe ni a wate tol tāo.
0: Koia.
1: Moe wate o ne vela. Mo te vita. Te mo kakapa holo he kume pāia he ofa. Ka e tuku ai kakai se fine kuna umari ka fei tuku. Nau si o he nau ofa o pāia he pefe. O tu masi fa mole morea.
0: Koia.
1: Ta koe tuki pāia he ofa mole. Fa mole morea siri kue mai koe koe tamahala. Mai koe koe manatui au ta mau aha koa. Ka koe foi i mea mo oni o mai.
0: Ai koe huinga ua te.
1: Koe kakai se fine. Pāia he ngai kuno. Lau e pe kolo. Lau e pe kolo e kako nau kolo ofa anga.
0: Koia.
1: Kolo tere. Kolo tupu anga. Koe mea ui koe pāia he ofa.
0: Koia.
1: Tang masi koe mo oni au pito ka kai pifini ko tau pegu na uo o mari ki hakolo ia feituu koe nau si ofa ka pae ai koe nau ofa he toko taha koe ia
0: koia
1: maari e pohange se une hango o mai koe mahina fukene ka kai pifini ka hange koe tau mua ku ke o mea kau atis pifini koe nau tolu koe ka kai ku mafu ofa
0: koia
1: se koe tanoa koe nike hiwa koe nike basketbolo koe lau koe e fuhi hiwa No foi a tapa, a frau si que foi va, na moha laione te ulava no ape, e hulu e ku ofa ya koe.
0: Ko paia he ofa.
1: Ko paia he ofa e pa moe, uko koe, ma foi ka kai fe fine,
0: Io. Fa malo a tuka wate,
1: Wate malo a
0: pita. Ko hange pe koe ko ka ua ua u, ko ka ua ua u.
1: Si, ko
0: ua hange ko kiko funa ono, Samson tike. Ko Samson fo ko ka getari Samson ke uyan koe pehe ko ka u. Kawa Pea maa ki mautoru koia, mou whanau mai ke tau polka maa. Vela ka fukat, tuku mai e whahinga koia, ke awe kei e tau whasiko ni maa lo.
1: Iyo, o atu e whasiko ni mai kau teu polo ko toa pe, ta mai kia kohi wikendi. A kia maa au sane, kau maa lata tupou, pea pe kia maa wae, kau maa veni, aisea, kau maa lata, pea pe kia angina, a tali sae. Koe pea mue toenga ko toa pe, kau teu polo koe ni kolisiko ia i he wikendi. Pea koe koe pe fukat,

Mari e lahi. Ko whamalo atu se lui matai, se fesi. Whao a kiti one mamata. E whai mā koni e one vela, eh?

0: O maoni oni
1: a eki o tua ku afio i he talo ni. Me tau tangata ki he tau tangata. E meni. Tabu ke tua mafmafi ko e tamai. Ko e alo ko e lau maari e maoni oni. Me kokore ki u talamu kapui ka e tā moko e whangamari e ko ni ke a monu koloa. Reo peo kuku kalanga ku wanwana iki atu i he reti o pie mento ngā. Ka i e ma reti o nima tolu taha. Pai ha tau fe ako aki ma tau fe whaloto lai aki. Lolo tonga e tau kei maua e mana wai mou i vea kou whawhita ia i gea tua. Whawhita ia si hova maua i peo ku lau maari e. Tuku tai mia langi u kei mau. Ai whainga maari e koi ti. E whai ha whea ko aki. E me wholofola maone onea e otua. E a wha koroa ko eni. E wholofola au tō mai ke whai mea i ha tau poupou i he a wha koroa ko eni. Ke kosperi o sisu kalaisio no i kitohi e sione. Vahe fitu pe te ulau atu pe me vesi tolu ngofulu maa fitu. Ie vesi tolu ngofulu maa valu. Sone vahe fitu pe me vesi tolu fitu ke tolu valu o pe onu farea. Me ko eni e aho whaka osi o kato anga i hono aho lahi. Me hanga si su o tu o ne kalanga o pehe. Ka aia taha o ku fie inua. Kene hau kia te au o inu. Ka ilonga aia o ku tui piki tai kia te au. E hange e koe laua e toi tabu. E tafe atu me ono manavaha ngahi vai tafe o e vai mo wi. E meni. I longa ai au ku tui pi ki tai ke te au be hange koe laua e toi tapu. E tafe atu me hono mana waha ngahi vai tafe o vai mo ui. Whawhetā i ke tua. Koe tānoa maari e ni o tānoa i a sione vai fitu. Tui pe koe tānoa koe ni ka pau ku ke whanongo mai pe ku ke whea fitu o ku ke iai. Kaweni he tawa noa anga maheni oku ki wha whanongo pe ai i hono malangai. Kako mahu inga ia e ki tawa noa koe ni. Kau iwe whakamatala koe a sione wahe fitu. Oki ai e vese ni mangofulu maa tolu ai. Tawa noa whakakoloa eni. Brokalama e motuani e sevani tai aunga ma sisu klaisi e wike ko tau situa mea i. Nā ku vai vahe ai ki he anga e tau whononga ki eiki i ko pau ke tau whetau laki moi whaingata. Rea ungao e ake sisu i a mati wango pulu. Nā tau brokalama ai e wike ko tau situa mea i. E re ti o pie mentonga. Ko pau ke tau fou he mamaki. O mati uia. Vai ongo pulu. Vesu ongo pulu maa valu. Koe ahoni ko sione. O grau dolu kau taukei he malae toi tapu. Ko more more peka e. Hiku hiku reo atu ai reo ai se vaa niti tae aonga. Se vaa niti tae ako. Whaka pouri ange fau. Ata mai whaka ofa. Sinoko mea vai mai. Pawhetai ki o tua. Whakatau lama mo, whakamama ene wholopola. Lau munu ai. Tano e sone vai fitu, vai vahe ia ke vesi, ni mangofulu mātolu. Vesi pena, e tāna aku lau atu. Ako vesi whakakātoa, ni mangofulu mātolu, pe aku vahe vahe, ai vahe fitu, ai sione. ke ngai whaka whe paki la lahi e whao si su. Sone vai vitu, vai vahe ia ke whaka whe paki o si su, e whaa. E whika whaa i he, rea whaka he pelu, hono hi ngā koe, whika whaka māman. Te kuhui i he kakai siu koe, number of creation. Aku mahu inga upito e matai whika. Ke kakai isleri, ke kakai siu, he ne asi he toi tapu. Ta kuea i e whaka hino hino ai o tua i ai. Hange e koe whika tolu. Whika fitu. Fika hongo fulu, fika fitu, perfection, number of perfection of the church. Fika whaa utanoa, number of creation. Fika nima, number of grace, fika oi keresi, oi mesi. Number six, fika whakae tangataia. Fika walu, new beginning, kamata vou. Fika hongo fulu, number perfection of testing. Fika hau hau ea hono ayahi ata. Fika tahaua, perfection, completely. Koe ngai matai fika kato apete te sio, o kuyai hono uhinga pe mueloloto i fika. Ai girea upai jisu, ne te fehui ke kawako, ko speri ono ikto e maake. Ui kai koa mahino kai teki motolo e lau fika. Tange sisu ke kau apostolo. Oku i kai te bong mahino e mea koe ni. Ai fika, ai ke mahino. Uka anoa pe e kai ke mahuinga, ako ui tau fie mahu ke tau lau e folofola, pe tuko e folofola, ke mana baba e folofola. Koe hae ako nake e folofola ke te koe pia po au. Vai vahe ke pakawe paki la lahi e fa. Oku hiki e ko experience o ne. Ia e taure a tonga kui koe whakawe atu ngia, whakawe tau. Pe ku tau ngā ake ki whoirea koe ni koe opposing. Koe whakamatala koe ke ngai whakawe paki e fa koe. Oku hiki a sone vahe fitu. O kuneanga o akoi ki tau tolu, koe anga ia e tau mui mui ki a sisu, te tau fe tau laki po ingai fa fe paki koe ni. Number of creation, tonga toke lau hahake i hifo. Ulaki e fa fe paki, vesi ulaki ke vesi o ngofuru mātolu, fa fe paki o sisu hono whamiri totonu, hono whakatoko ua, whamiri totonu e ni. Opposed by his family. Ua! Fave paki o sisu. Fave paki me fare lotu. Opposed at the temple. Ves ta faya ke ves tolu ono. Ula ke fave paki. Ves ula ki ke ves ta tolu. Fave paki hono famili totonu. Ua! Fave paki he fare lotu. Tolu whakawhe paki me loto i siasi. Opposed by the religious. Whakao si re wai, ko speri e sione wai fitu. Whakawhe paki me kau tuku aki COVID. O kia e kakai aku nau tuku aki COVID. O ku nau lau e lerei ko COVID, pe lau e COVID ko lerei. Pe lau e loi ko mon. Te tala moni e koe loi. E fawe paki frau sia. E koe speri o sione vai fitu. Opposed by accuser. Aina kou faroto lai atika te koe. Mo meriti peo, fawe papau iho mo ite ke mui mui ke sisu. Mo meriti peo, fawe papau iho mo ite ke fai e laka koe di. Koho tafoki ho mou i mei mamani. Ake manatu i e mea koe ne wha koe ni. Ko pau ke whawe paki koe. Manatu i e whehi at. E whawe paki koe ho whamiri to tonu. Your sibling. Te nan tau feia ke te koi. He koe ahono uhi ngā. Koe uhi he koe whakahino hino ai toi tapu e kai toi ririu i a tangata. Ua e fehi ato e whare lotu ki a te koe. Tolu e fehi ato e siasi ki a te koe. Fa e fehi ato e kakai na utuku aki i kovi i koe. Toi hao fie poto. Toi hao fie lotu. Fie ma oni oni. Ao pe whakapapau iai ho moui, te ke mui mui mea sisu, te ke tafoki me moui whakona, o mui mui kia sisu, e tau whehi a te kakai ke te koe. Sato. Velo tuena, ei, te maonion. Ngai mea koe na eanga kai ho moui. Ao pe ke wiki eni.

Mo wai ne mo piao fa konahi o la mari e. O ki kai de fa konahi e ya o kakano. O hange ko trano e ko speri. Na tau fono ga mai hinga i sa pate nga i ses fa ka ko sirio. Tare si su ko me a ko al hake me heloto. He ko ha he ko loto ku kona e kona e poison e loto. Fai ka kai tōla au nau tāma mai o eke mai ki motuani. Nau whehui mai. Whewhe inu kawato ngā. O mautalu e sasu e siri anā. O ku mau inu kawa. O uroi pe maalo ke ka kai koni mea funga waka kehe. O kai ki nau e siri anā. Tawa ki rea pe ka utari anka tek nau tōlu. Mo whanaka mai. Tau kanga ki ho loto. Ka pau waga hei nuka wau, whakakonahi ho moui. Ko e anga hala ia. O kune anga whakatupu e anga hala kia te koe. Ko inu kawa pe loi, inu kawa pe kaka, inu kawa pe fea waki, inu kawa pe kape kape. Ko aluke inu kawa wau, kune anga whanau e anga hala koe. Tuku ia, tuku ia. To kanga ki o tau loto. E kono uinga kou whakakonahi ai he moui. He olo ka holo, moe kona e moui tangata. E ko te inu pe, o kune ririu ho tōga moui. O kune ririu ho rea. A pako ato ko tāko e natula whakalongolongo, kai te te whalongolongo koe. O kune anga ia, o poison ho lau maari e. Kau te ke lau e toi tapu, me toi sene sio au ke toi whakaha. Sio ai ke ngāwe kōwi o kufai he olka holo. Fai he wai ne. E kakai toko lahi na wanga whakauhinga hala e toi tapu. Pea he nau mo ui. Whanongo he. Nā kurere atu he ngāwe. A si a si ki. Wahi ponua wawa uhiri a konfenis. A senturi nā whanonga atu ai ki tonga. Whanongo he ngai kakai toko lahi. Whanwe ui. Pe fe ai tānoa ki ke tāne ke nā. O ku tau he koe uhi koe kai ke tau hilo e toki tapu. Ai ririu e si su e vai koe wai ne. Pepe ia. Whaka mamahi lahi moni. E anga he te volo. O taki taki ki tau tolu ke fu vanu. O ku whaka matala hanga tonu pe toki tapu. O au ke ipseri apostolo ko paula. Whaka osi he toki whaka haa. Tohi whaka maa o pōpō e tohi tapu. O kui kai pē ai, ha tofi ai ia. O i whaka kona. E ke tohi hau kua paha uhinga ke riri wa ke tohi tapu. Palo pare mai aho ni, whenga kau pō toho ia, ke whaka tonu mai tohi tapu kia te ia. Kakai ke tau lava, whaka tonu he mea uhiki e tohi tapu, he koi paha nama e o tua. Whaka whepake e whaka koi ni, Whawhi paki he whamiri, he whare lotu, he loto isi asi, pe moe kakai unau tuku aki i kovi i Mari e whua matala koni ko ngā whanonga e ki. E au ke bes tolu fitu ke tolu walu, whua matala i he aho e katoa ngā whua o si. Katoa ngā koni u kui, e whanau he pelu ko e katoa ngā whare loa kau. Ke kui koe tāpa ne kāre. Koe langa he kakai siu e whare lau a kau. Me nau hū ki loto whēao tū mau moe o tua. Dwelling with God. Ui koe sūkot i he rea whakai pelu. E whā matala koe ni koe au whaka o sieni. Tū a si su o kalanga o pehe. Ka iai a taha ku fie inua. Ke ne hau kia te au o idu. Pea ilanga aia ku tui piki tai kia te au. Pea kea koe lau e tohi tapu. E tawhi atu me ono mana wāhanga i vai tawhi o vai bōi. Ka inga, nei kaito e whana whana si su. O ku whakapatonu e whakamatala si ore vai pitu. Nei kalanga si su. Kaila reo lahi. Kai ai hataha ku fie inua.

kere hau kia te au. Oku lahi e taimi lahi, tau fia inu ke ngai maari o maa mani. Oku tae to pono e tau mo uigo, tau fia inu ke ngai maari o maa mani, bono nunu popete. Tau oma kia zizu, e tau fai ono fina ngalo. E o bau tau oma kia zizu, tau fai e fina ngalo a zizu. Ka tau mau e mea ofa e lau maari maa ononi. Ka sio ke vai koe nau tala noe ka iko e lau maari maa ononi ia. Koe haa hono uhinga, he koe nau tala mai he vestolu valu. Vestolu fitu ne pe mai. E hanga si su o kalanga pe he. Ka ia taha ku fia inua kene hau kete au o inu. Ja ilonga ai aku tui piki tai kia te au. O hange koe laua e toi tapu. E tafe me hono mana wā hangai vai tafe o e vai boi. Kaiga. E si o ke maari e koe a sisu. O kuanga e sisu o whakamoni e toi tapu. O kulai e taimilai o tau talanoa pe toi hawhainga au sia hapoto. O mai e kaupoto e ausia tangata karisi, sokolotesi, apalato. Mohai e kaupoto. Fatala noa mau pepe mo e tangata eki. Tangata eki ko niu ku waihono ki tafa ku no noo e fonuako e matapure. O fatala noa mau pepe ne talamai e aluke ngai fatogia e fonua. No ufaa vahe vahe ange ki ai. Ata eiki. Oku ke ilo e tohi ko e. Oku whao ai e rea tonga kehe kehe. Hiki he tohi ko e. Pea loloto ake whao. Ia tohi tohi ki tala whakafonua. Pea si o whakamama au mai tanga tai kipa tange. Alo lau ho tohi tapu. Me ka pao ku ke fie whanongo kau whai atu harea tonga ke te koe. Pea ke tala mai kaurea atu. Ya be mai ta ta gi. I mari ta ma. Fa mai mua ki re tonga pa tanga fa no ma ka fa ka pa ko alu ha putu. Ore ai. Ta la no agula hen ai be si e fe. O fe na pas bo ia. La ki re tonga ai. Alu ga putu to mai be si ko e. Ngai re ta no hiwa hiwa. Re palo ve pi to sa me. Ngai pot fo fo la. Wai ki tala noa maari e hiki e whanonga whakaosi a Paula ke whakamau e sisa ilo mā. O tui ko tala noa nere ia wai ngahi re ai. Rea tonga e hiki ai. Alanga waka. Repe repa heke. Ko maki one one. Popo hanga. Matangi hange. Ha e ula kulone. Sike ngahi rea tonga. Whao. E tohi ngā ue, wahe ua fitu, e wholau e apostolo ko paula. E ka pau kuke pe, peau tau ange. A pau ke alo rea putu, ka ke whaerea ko ni. Ma u wholau mai wa. Hange ha matangi, e ula kulone. Fasta nunu mai. Pea huia e alanga waka olu ngā. Ma u repe repa heke ai. Koe kumi ha kōmaki one one. Fafetai. E whai ai oko oko popo hanga. Koe hui ke mau mawhana i merita. Lai katoa e rea katoa ko urea tko ni. Tohi ngā ue wahe wafitu. Oku lahi e kolo ai. O tāno e pēr motu ani ke hui ke au. E atau whanongo mai. Nā ku ngā ue koe whai ako au he kolisa si asi. E nā ku ngā ue i he nevolo e fomu ono mo fomu fāt. Sivi ke fong fitu, e re son sai ni si. Nā ku toki au sia, e lo loto e tohi tapu. Me moi fu kolo a fu fu ai. Tau te eo tau tolo whakamoni ke rea ahai, mo rea ahai. Ka koe kolo a fu fu, pe moi kolo a tahe osi. O ku hiki e tohi tapu, ai ni tawanoa ke a sisu.
Ya taha ku fia inua. Kere hau kia te au. Te au sika ya pia pia te sisu. O hange ko e lau ai tohi tapu. Maari e au pito au pito. O te kato e o mai ko e lau a hai mo e lau a hai. Te kato e mai e lau e takilotu ko hai mo e lau e poto ko hai. O mai e lau a sisu o kike tohi tapu. O ia fia inua kene hau kia te au. Pea e tupu me hono manawa e vai o kumapuno puna o hange ko e laua e tohi tapu. Whapetai. A koi ki tau tolu. Me au fai lau maari e maa noni. O mea e tano e sone vai ta faa ve stani maa ke taha no. Ile au fai sisu. Ka pau mou ofa kia te au. Mou tau hie ku ngai se kau aku. Pete utala ke tamai, pete ne fuak ke teki mou tolu. Ha tau kapo e tō taha. Koe uhige ne, ia te ki mou tolu o tae ngata, iyo, koe lau maari e mōni. Koe vai e uta anoa sisu koe ni. Koe au fie inu a kene hau kia te au. Umea e ta anoa e toi no mi pā vahe wanoa. Ves fitu ke valu ka pau te ketoki alu. Me ato lau hoto i tapu. Ko sisu koe maka ia. Koe maka tū ia. Nai fola fola e o tua. Tanga mo sese. Alua tō rea ki e maka mo sese. Pea hea. Pea e hau me maka ai vai. Pe te mo winu e vai ko ia. No mi pa vahe wanoa ves fitu ke valu. Alu o rea ki e maka. Koe maka koe ako sisu ia. Koe vai, koe lau maare maa noni ia. O hange koe kalanga koe ni kufai sisu. Koe vai, koe lau maare maa noni. Koe maka, ko sisu kalaisi ia. Na tau furonga mai he sapate kuo si. Lange sisu, te ulanga kusia si he maka. Koe maka ako sisu. Teka pau uke fimau eke ilo ki ai. I wha more more o lau e tseri a Paula ki Korinto. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Pea na winu koto a pē me he mea inu mana pē taha. E na na winu me he maka mana. Na e turi mui kia teki nau tolu. Ka koe maka ko kalaisi. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Bau ke whanonga mai tau kauwhata hai pongpongin. Tau whata o tau loto koe kōngai nei lau maare mao noni. Ko futu tau ho whakafeseka. Whakata ho loto ke huatoe lau maare mao noni. A bau mo wafai a te au. Mo fai e kungai se kau. Pea te utala ki he tamai kere omi he tau kapo. Ko futu tau ho whakafeseka. Keo silo pe koe ku kowe tonga mou i koe na ku ke whai. Keo silo pe koe ku ke kakai e kakawa e kakai. O ku keo silo pe ku ke kai e mou e kakai. O ku keo silo pe ku ke loi haki e kakai. O ku keo silo pe ku ke kakai o nofo mari. Ka ke whai pe. Ko whai ke au ki whē. Sena vai ngō pulu, vēsu ngō pulu. O ku ei e fu kai hā, koe ne hau pe o kai hā. O tabatei o whakau hā. Ko ne pāni ngā ue, ko ne hau peo tamatei koe. Ka pau te ke mate he pōni, pe te ke mate he hoa tāni, pe te ke mate moho anga hala. Ko hui kua ngā koe auha. Tau mai a koe auha koe au te aha whainga maari e. There is no exit. There is no escape. Train. A place of eternal torment. Whakaapa koe. O kou whalota lai ai pete koe ku ke whanongo mai. Whepea whei tu ku ke whanongo mai. Ke reo ku wana wana i kiat koe ni. Ko reo pe ku kalanga e whato mara. O kui kai au pito ai haka hala ia e lahi ke o tua. E whawhi pau gombo i ke whato mara. E whato mara pe atari e sisu. Koe vai koe ni ku kalanga. Ia taha whiainua kene hau kete hau.
ko lau mare mare o ni. Ni mage au wha walo a hibi. Ko a wane o kou tu he mata pao tuki tuki. Ke tau ki a te au ala ha. Ko futu e ku mautari au tu he mata pao tua. Si lau mare a go sia. Ke hu pe mua. Ke hu pe mua. Tau whātau tau loto. Ke whāpapau hi hamau i hea honi. Ke tari a sisu ke te koe. Ke whātau ke ngāu e lau mare mānu. Aku tologi a pē lau mare ai tua. Si tū pē a sisu. O tologi ai tua. Vēsi o nou a whātau ngāu pē. Hau si a haku lau. E tū i e pōkoto a pē. Kua fuoroa e kutuki atu. Kua fuoroa wito. O kame gane aku fua. E tuki fua hoi a kau. Na aku totongi kotoa o moua. Ike toki a te au. O ko wiro ho to ngā ho nofo pusi mo mo. O hamo au a fukoloa. Sige ke to. Sige ke to. O ko wiro ho mamahi. O fiu e nofo o poate. Te koe ni kou hau ke vete ai hai. E tukuange ia. Ka inga. Ko futu ta. Ko futu e tau moutari a. Tau whaata e tau mou inge si sukalaisi. Ko e naku tu itua. Ko futu e ku moutari a. O tu e mata paa itua. Si lau maari e oko sia. Ke hube mua. Ke hube mua emen. Tua maa maa fin faa fetai atu. Tua maa lo atu. O hiko e koloa fola fola koe. Te moi fraafe kuke fai. Tau mai ako e fraafe na e tala fana fana pe. Te tau mai ako e fraafe na e tala fana fufu pe. Fraafe bambangine e shone wai fitu. Vesi talu fitu ke talu valu. Nā ke talare o lahi pia ke kalanga. Ia ea tāku pia inua. Kene au ke matawai koe ni. O mai mapuna puna. Pau pia inu ke maari e o mama ni. Ai kono anunu mo vete. Ai koi whakaafe mea fiona. Wapetai sisu. Loto nga te koe, e alo mai, e loto kato pe, whanoko mai, e re te o e pokpokini. Ara kai e o fuka, hau ke vai pa puna puna. Fuata ke lau mare maano ni. Lolo tonga ke i mahi maana wai mou. Turi te mama a setane pa mata tau e te moro. E wafa si sume i nasare ti ka musia. Tapuak mai kau kau e re te o. Te vita maka ka maakina tolu kato pe. Fuata ke au e kosperi. E kai ga tōka katoa pē. Tā pāk pē whamonu ia. E koe ni mō e ka hau. E koe kresa e ki ko sisu klaisa palai atua ko tauta mai. Pē tu maho lau mahare mahano ni. Mau aho alo whae tik matolo ni. Whai mō lai kua ngā pē tangata. E bendi.